0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Gorenjska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Dolenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio

0: poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
0: Gorenska je zakon.
2: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
3: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

0: 10 do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: V ritmu pozitive.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

Čred, z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem. Pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste.

sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen. Ženu mam še zmeram živu, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste se.